Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. Tim Radio. Budite deo najboljeg tima, vaš Tim Radio prijavljuje. Muzika za dušu i srce. Tim Radio, Prnjavor.

0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

rat, izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke,

Radio hitova. Otvori mi svoja vrata. Ja sam čovjek koji kuca. Radio hitova. Radio hitova, tim radio.

0: Dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdravi iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak dana donosi uglavnom povoljne uslove za vožnju, ali promenljivo letnje vrijeme i mogući kratkotrajni pljuskovi u pojedinim krajevima Srbije zahtevaju dodatnu pažnju za volanom. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta, bez većih zadržavanja na važnim putnim pravcima, dok se u drugom delu sedmice sa približavanjem vikenda očekuje postepeno povećanje broja vozila, posebno na putevima koji vode ka turističkim centrima i ka graničnim prelazima. Na dionicama sa aktuelnim radovima moguće je sporiji protok vozila. Putevi Srbije podsjećaju da je do 25. jula zbog radova na petlji Ostružnica zatvoreno uključenje sa Savske magistrale iz Obrenovca ka Beogradu. Saobraćaj se na petlji odvija levom slobodnom trakom, dok su u smeru ka Novom Sadu iz pravca Beograda i Obrenovca obezbeđeni alternativni pravci preko petlje Orlovača ili petlje Surčin jug. Izmene u saobraćaju očekuju vozače i na ulazu u Beograd. Do kraja jula, zbog radova na javnom osvetljenju na deonici od petlje Lasta do Bubanj potoka na Mokroluškom brdu u smeru ka Beogradu, zatvorena je krajnja desna traka. Saobraćaj se u zoni radova odvija slobodnom voznom i preticajnom trakom. Zbog radova zatvoren je regionalni put između Sremske Mitrovice i mesta Jarak. Alternativni pravac vodi preko Rume. Ujedno podsjećamo da je i petlja Pećinci zatvorena u smeru ka Šidu. Vozače očekuje usporena vožnja i na delu autoputa E75 između petlji Požarevac i Velika Plana, zbog radova na sanaciji nadvožnjaka. U smeru ka Nišu zatvorena je zaustavna traka, dok su u smeru ka Beogradu zatvorene vozna i zaustavna traka. Na lokalnom putu preko nadvožnjaka saobraćaj se odvija na izmenič. Na naplatnim stanicama Trstenik i Vrnjačka Banja izvode se radovi na sanaciji kolovoza. Zatvoren je po jedan kanal, a saobraćaj se odvija preostalim kanalima. Inače, sve ostale rampe rade punim kapacitetom, otvoreni su svi kanali za naplatu putarine kako bi protok vozila bio brži i trenutno nema zadržavanja. A prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja. Ipak, prilikom planiranja putovanja, treba imati u vidu i vrijeme potrebno za prolazak kroz terminale susjednih država, gdje se često formiraju duže kolone, što može usporiti ukupan protok vozila. A sve aktuelne izmjene u saobraćaju zbog radova kao i vrijeme zadržavanja na našim graničnim prijelazima možete pogledati na interaktivnoj mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan

0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.